că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și până.

telefonului, da? Iar noi cu aceste poze atât de minunate avem și un risc să rămânem așa cu dioptrie mai slabă a telefonului. Dar lăsând gluma la o parte, bună dimineața pentru toți cei care se conectează alături de noi. Prasnul se avmeste snaceală mefira. Foarte frumos, foarte frumos.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
10: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Только максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие. La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: cred ca să-i facă lucruri rău,
1: da,
0: Iulie.
1: Da, nu cred, nu cred, pentru că și mai departe e ambuteaj pe strada, de fiecare dată uit cum se numește strada aia după meșterul Manole, nu, Movilă, Movilă cred
0: nu,
1: că.
0: Nu, Movilă e în centru, Pietru Movilă.
1: Am uitat. Am uitat. Который продолжение получается от Мештеру Маноли после вот этого полукруга, ты залетаешь на вот.
0: Мария Драган.
1: Нет, там, где еще Акулун есть колледжу де криминалистика. Cum se numește strada?
0: Cum? Колледжу де криминалистика?
1: Да, dacă nu greșesc,
0: așa e. Avem колледжу де крим...
1: Ты видишь, как много нового ты узнаешь этим утром?
0: Колледжу де криминология.
1: Криминология.
0: Și drept, Валерию Бужор.
1: Așa, pe ce stradă se află?
0: Stai că îți spun imediat.
1: Exact strada asta, deci ea a fost cu ambuteaj în această dimineață. De regulă e liber acolo, dar...
0: Voluntarilor.
1: Voluntarilor, da, da.
0: Numărul 8, bloc 4.
1: Da, așa e.
0: Gata, ne-am clarificat.
1: Ia, mai zi încă o dată, care e denumirea de plină a acestei instituții?
0: Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept, Valeriu Bujor.
1: Așa, criminologie.
0: Aici îți făurești viitorul. Dar iată, eu țin minte care era sloganul la Colegiul Financiar Bancar, acum e centru de excelență. Când eu am venit în anul 2012, iată, la Colegiul de Criminologie aici, făurești viitorul, dar acolo era sloganul făurești viitorul cu noi.
1: Aproape.
0: Cred că e vreo ceva scris în Constituție, cum ar fi, cuvântul făureală trebuie să fie peste tot.
1: Dar
0: da,
1: de fapt cuvântul
0: cumva...
1: ăsta e frumos. Nu știu cum...
0: A făuri
1: cumva te gândești automat la bogăție, nu?
0: Da, adică...
1: De la faur, de la, nu știu, aur, faur, ceva de genul ăsta, te gândești ceva...
0: Mai este farfală, adică pura gălăgie, faci farfală, faci vânt așa.
1: Așa. Ca fluturile, nu? Pentru
0: ca
1: că
0: fluturile.
1: În italiană, dacă nu greșesc, farfală e fluture.
0: E fluture?
1: Da.
0: Farfalo?
1: Probabil.
0: Aha. Da, bun. Iulia,
1: da, da.
0: 60 de comentarii, cred că am citit vreo 10. Știi care moment? Avem încă 50 de secunde din fundalul ăsta. Neața, iar e luni, iar la muncă. Constantine transmite și fotografie. Vania, bună dimineața. Victor, bună dimineața. Iulia, Andrei Gogu, neața comunitate, всем pozitiva и прибыльной недели. Будьте богаты. О, будьте богаты.
1: Ой, как мне понравилось это пожелание. Спасибо. Почаще. Кто это написал? Виктор, не могу найти.
0: Андрей, на ура 7:21, уже кумя 7:44.
1: Конечно, не могу найти. Я смотрю так далеко. Так внизу. Спасибо, Андрей. Почаще пишите нам, пожалуйста, такие пожелания. Пожелания. Саша пишет нам салутаре. Вот, пожалуйста.
0: Не Саша, а Александр.
1: Нет, это именно Саша.
0: А, Саша.
1: Да, именно
0: не
1: так.
0: Александр,
1: такой
0: а Саша.
1: Не Александр, потому что Александру Бобок пишет нам чуть выше. Буна дивняться, ози, буна латоть, буна дивняться.

0: Radio.
1: Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: De acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумафамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară! Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

și acolo. O grămadă de mesaje atât de frumoase. Păcat să nu ajungă în emisia radio. Pavel ne scrie, sau Pașa mai sus, bună dimineața. Ne scrie Sândurel, Sândurel, salutare. Dobre utra banda, u menea sivodnia den rajdenia. Ia Nicolai. Nicolai, Nicolai.

0: карманы денег. Вот такое пожелание от нас, от вейкаперов. И спасибо, конечно, за то, что ты всегда с нами. Мне кажется, это один из наших постоянных радиослушателей, который с нами с самого начала. Поэтому, Николай, тебе огромный привет из студии Радио Рекорд Молдова. И с днем рождения тебя!
1: Încă un mesaj de zi de naștere și încheiem cu această istorioară. Bună dimineața, astăzi este ziua de naștere a fiului Cătălin. Rog dacă puteți în următoarele 10 minute să-l felicitați. Mulțumesc, dai mesajul la ora 7.28 și acum e ora 7.58.
0: Da, cred că mergeau în drum spre școală,
1: sigur că da.
0: Eu, dar...

0: Record. Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: S-a defectat aparatul de cafea.
3: Nu găsesc contractul.
4: Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
10: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Această oră conține plasare de produs. Echipa Max Auto este alături de noi și de la 8 până la 9 dimineața oferă un loc în superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Max Auto este despre încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră. La dispoziție au și serviciul Trade-in. Ia să vedem cine e la telefon.
2: Уже кто-то пытается дозвониться. Доброе утро.
1: Bună dimineața.
3: Доброе утро, Юленька. Доброе утро, Вить.
1: Bună dimineața. Александру на телефон.
3: Совершенно верно. Можно я 30 секунд поиграю и все?
2: 30 секунд поиграешь?
1: Păi ай, deja 15.
3: Ну и здорово.
2: А почему только 30?
3: Не занимать время, как кто-то еще пусть поиграет.
2: Интересный такой подход. Ну,
3: тренировочка.
2: Так, а ты нам
1: 3,
2: звони.
1: 2, 1, Александру, мульцуме фрувоз, ай 3, 1, 2 секунды.
3: А, я победил.
2: Как-то все быстро на этот раз произошло. Александр, ты всегда со школы такой быстрый?
3: Вопрос подвохом, Юленька.
2: Соглашусь. Ну, ты и вправду позвонил просто проиграть с нами 30 секунд?
3: Почему же? Нет, да. Немножко юмора в понедельник утром не помешает никому.
1: De acord, absolut. E soare și la tine?
3: Почти солнечно. На удивление.
2: Так, потом.
1: Александр,
2: не распознали слова.
3: Я говорю, очень солнечно, на удивление.
1: А, на удивление.
2: Ну, у нас тоже, кстати, солнечно, хотя сегодня говорили, что будет прохладно и даже целый день облачно, но пока солнышко светит. Тут Александр, ты в эти выходные на бассейне был?
3: Не довелось, Юлька, не довелось. Я на эти выходные был занят делами. Вчера даже в Кишиневе побывал, тоже по делам.
2: То есть...
3: Работал.
2: Работа не волк, да? Поэтому работал ее. Хорошо, слушай, Саш, а вот за все лето сколько раз отдыхал на бассейнах?
3: Две недели, наверное, точно был на морях. Считается за бассейн, нет?
2: Да.
1: Нет.
2: Нет.
1: Да, pentru tine, да?
2: Нет.
3: Молодец!
1: Oricum erai peste 2 minute, da, Alex, da. Mersi mult, să ai o zi bună, pa, pa!
3: Mulțumesc, Rida, că rășo, neamă!
1: De ce a vrut 30 de secunde? Să țină în continuare scorul său bun de un joc fără afirmații, fără negații.
2: Nu, сколько было, când a spus da, вот ты просто как раз
1: посмотрел. Uite, sincer, cred că erau vreo 2 minute și vreo 5 secunde, adică...
2: Păi, совсем близко.
1: Era foarte aproape. Dar cum se întâmplă așa? Hai să facem ultimul apel telefonic până la reclamă.
2: Oh, это рискованно очень, но ладно. Alo. Доброе утро.
3: Neata.
1: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
3: Dumitru.
1: Dumitru.
2: Ah, Dumitru.
1: De unde ne asculți?
3: De pe Ciocană.
1: Ai fost pe strada voluntarilor?
3: De unde știți?
1: Ai fost acolo?
3: Acum am trecut.
1: Și era ambuteiaj acolo?
3: Este.
1: Pentru că Iura de dimineața a fost pe voluntarilor. Nu, pe
2: Meșterul Manole. Ai trecut
3: am
2: și Meșterul Manole?
3: Am Manole, acum sunt la Efes.
2: Și cum? Este care e situația pe Meșterul Manole?
1: Raportează.
2: Te rog.
3: Păi Manole este în reparație. De asta și trafic sunt mai
1: încetul. E cu ambuteiaj.
3: Nu poți să-i spui ambuteiaj.
1: Nu poți să-i spui ambuteiaj.
3: Da, nu pot.
2: Ai, Dumitru.
1: Dumitru.
3: Data viitoare încep.
1: Data viitoare. Cu mare drag te așteptăm.
2: Mai ții minte, știi, capacele celea care erau. Mai încearcă o dată.
1: Da.
2: Așa și noi acum cu Dumitru. Mai încearcă o dată, Dumitru, o altă dată. Ei, a fost bineșor. Bineșor. A început bineșor.
1: Deci s-a concentrat să nu spună da, dar a spus nu-ul.
2: Exact.
1: Reclamele, revenim. The Dance Radio.
4: Record. Reclamă.
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
6: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
7: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Орунда граса, лунга, маре,

0: O verifică atent și o pregătește pentru drumurile din țara noastră, dar de ce nu spre vacanță, spre job, oriunde ați pleca, aveți nevoie de siguranță. 0786 0179. Țineți cu noi în emisie 2 minute, cel puțin, pentru a ajunge în runda de final vineri, adică să câștigați 500 de lei bani pe cardul bancar. Dar probabil nici nu e treaba în bani, ci e mai mult treaba într-un joc și o satisfacție atunci când vă controlați atât vocabularul, cât și gândurile și demonstrați că toate pot fi într-o коизиуне фрумаса.
1: Я бы сказала, что это идеальная комбо, на самом деле. И зарядка для мозгов, и еще и приятный бонус, если вдруг вы станете счастливчиком и получите денежку на карту. Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Чинила телефон!
2: Андрей!
1: Андрей, первый раз до нас дозваниваетесь?
2: Да.
1: Да, Андрей.
0: Да, de două, trei ori. Jocul începe în momentul în care noi deschidem telefonul. Andrei a avut și un bonus în plus, Iulia a avut un monolog atunci când am deschis telefonul, respectiv vreo 10 secunde a fost din partea casei.
1: Тем не менее, это не помогло Андрею дойти до двух минут. Алло, доброе утро.
0: Neața.
2: Neața.
1: Cine cu noi?
2: Poate mai încerc? Dumitru.
0: Ai mai încercat azi?
2: Am mai încercat.
1: Și m-a fost.
2: Fără succes.
0: Fără succes.
1: Tot mai ești pe voluntarilor?
2: Ei, hai. Cât poți să faci voluntarilor?
0: Iulia a stat mult și era ora 6:30.
1: Da, de-aia și întreb.
0: Deja ai ajuns la cercul de la Gara de Nord.
2: Deja ajung la serviciu.
0: Da, unde? Unde muncești?
2: În Bubuieci.
1: Aha.
0: E un service auto?
2: E o farmacie.
0: Ești farmacist?
2: Exact.
0: A, ce frumos! Foarte, foarte frumos. Și dacă locuiești la Ciocana până la Bubuieci, nu-i departe?
2: Este o leagă.
0: În fiecare zi faci naveta.
2: Dar perioada dată aici muncesc.
1: Așa, cam cât timp îți ia în fiecare dimineață să ajungi la muncă?
2: Diferit, depinde la ce oră ies. Dacă ies la 7, în 15 minute.
0: Azi a fost un pic mai lung.
2: Așa a fost.
1: Da, de regulă mergi cu mașina personală?
2: De serviciu.
1: De serviciu.
0: Farmaciști au mașină de serviciu?
2: De fapt, nu.
1: Dar tu ai.
2: În mod normal.
0: Dar tu ai, ești farmacist bun.
2: Eu am avut noroc.
1: Aha, ești cu beneficii.
0: Ce ai făcut în weekend, Sergiu?
2: Într-o zi am muncit, într-o zi am fost să mă văd cu sora la țară.
0: Eu am înțeles că e Dumitru.
2: Familia.
0: Am înțeles, am vrut să spun, nu, eu sunt Dumitru, dar n-a spus, a mers așa mai departe. Noi vrem să te felicităm. Ai în momentul ăsta 2 minute. Bine, domn farmacist!
1: Așa, șampania, dar da, zic eu de la o lună, așa, de la orele 8:42, cam de vreme. Hai să lăsăm pentru weekend, așa, dacă, mai ales dacă câștigi banii vineri, atunci da, s-ar mai putea. Ei bine, noi niciun caz...
2: O lăsăm pentru vineri.
1: Așa, corect, nu promovăm nimic de acest
2: băuturi
1: gen, alcoolici. Băuturi alcoolice sau
0: tu
1: ceva de genul ăsta.
0: Tu ești farmacist, trebuie să știi despre asta.
2: Da?
0: Așa,
2: voi au uitat.
0: Așa, noi notăm, așa, 4-4-2. Felicitări, Dumitraș, să ai o zi bună,
2: da,
0: spor la muncă.
2: Mersi, o zi bună.
0: Mai avem cât timp pentru un apel, două telefonice, pentru că e 43 de minute.
1: Dar ținând cont conversația ce a fost ceva mai înainte, vreau să zic că deci băuturile alcoolice grav dăunează sănătății dumneavoastră, așa că să nu uităm despre acest fapt. Da, să vedem cine își va încerca norocul, кто дозвонится до нас, кто это сделает и кто продержится 2 minute в эфире. Кто с нами? Доброе утро.
0: Алло.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! La telefon?
2: Tot Andrei vă sună.
0: Tot Andrei, însurat?
2: Divorțat.
0: Ai divorțat de mult?
3: Sigur.
0: Mai fericită erai însurat sau?
3: De vreuna jumate.
0: Deja. Ești mai fericit?
3: Sigur că da.
1: Asta.
0: Spune. Vezi că să nu fi fost fericit, spuneai, sunt nefericit și mergem mai departe în joc, dar așa...
1: Ну, ты знаешь, здесь палка о двух концах, потому что вроде как бы и радуешься за человека, что он счастлив, а с другой стороны видишь, как счастье порой приносит и несчастье, по крайней мере в нашей игре. А есть у нас еще те люди, которые пытаются дозвониться до нас, телефоны, что первая, что вторая линия занята, но мы переходим...
0: Нам звонит кто? Бенни Бенасси, не суне!
1: Бенни Бенасси, а после этого короткий рекламный влог. Поехали!
4: Новый трек на рекорде. Бенни Бенасси, Хайбатон и Санди Чемберс. Illusion. Record remake.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
8: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
9: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
10: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
9: Viva MOL Telecom!
10: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
11: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

focus pe organizare, muncă, metodică și atenție la sănătate. Este momentul să vă faceți ordine la birou, dar și în priorități. Disciplina vă aduce rezultate rapide. Cei din zodia Taur, energia de pământ din zodia Fecioară rezonează excelent cu voi, oferindu-vă stabilitate, creativitate, practică și armonie. Este o zi bună pentru a pune pe hârtie planurile pentru proiecte de suflet. Gemini. Atenția voastră se mută pe organizare riguroasă a căminului și a documentelor de familie. Reușiți să puneți la punct chestiuni administrative casnice cu o precizie impecabilă. Ordinea va aduce și liniște. Cei din zodia Rac, mintea voastră funcționează impecabil în această zi, fiind o zi favorabilă pentru a învăța ceva, pentru a scrie sau să purtați negocieri pragmatice. Comunicați clar, concis și foarte persuasiv. Drumurile scurte sunt extrem de productive. Cei din zodia Leu se focusează pe analiza bugetului personal și pe eficientizarea cheltuielilor după un weekend generos. O zi bună pentru a vă calcula veniturile și

0: ale unor proiecte personale mari. Aveți încredere în capacitățile voastre. Balanțele simt nevoie de izolare și odihnă după agitația ultimelor zile. Oferiți-vă timp pentru igienă mentală, analize medicale de rutină și detașarea de stresul colegilor de la birou. Protejați-vă energia interioară. Scorpionii, proiectele de grup și relațiile cu prietenii beneficiază de viziunea voastră pragmatică și analitică. Sunteți cel care aduce soluții tehnice salvatoare într-un colectiv. La săgetători, cariera cere o concentrare maximă pe detalii administrative și pe livrarea unor rezultate impecabile în fața șefilor. Seriozitatea și rigoarea de care dați dovadă va aduce recunoașterea meritată. Capricornii, energia de pământ din zodia fecioară favorizează organizarea călătoriilor, studiilor sau a treburilor juridice. Aveți o capacitate de memorie logică excelentă și puteți rezolva lucruri grele fără efort. La vărsători, aceștia se preocupă atent de unele taxe, datorii sau asigurări de familie. Descoperiți foarte repede orice mică eroare din documente, salvând bani importanți. Emoțional, căutați profunzime stabilă. Pentru cei din zodia Pești, sectorul parteneriatelor este intens activat de luna în zodia Fecioară. Vis-a-vis de semnul vostru, se cer discuții calme, pragmatice și sincere despre împărțirea responsabilităților zilnice. Fiți deschiși la dialog. Așa, un horoscop mai desfășurat pentru fiecare zodie în parte, da? E ultimul pentru această zi de luni, 7 septembrie.
1: И кроме того, что мы прослушали гороскоп, и надеюсь, что вы эти советы не просто услышали, а будете имплементировать в свою жизнь, у нас медленно, но уверенно надвигается уже следующий час. Перед этим хочется сказать спасибо партнеру этого часа, Max Auto.
0: Ora a conținut plasarea de produs, este ora 9 fix.

0: Sul din această dimineață a emisiei noastre, dar prima melodie din ora asta.
1: Да, еще лучше, да, очень. Я надеюсь, что и вы тоже прочувствовали, насколько сегодня лаконично звучит плейлист «Радио Рекорд Молдова». Я сегодня все утро нахвастываю его, говорю, как мне нравится, что каждый трек — это прям какой-то где-то откуда-то воспоминание. Надеюсь, вам тоже так же заходит сегодняшняя музыка. Но кроме музыки у нас, конечно, есть наша программа, по которой мы проходимся каждое утро, поэтому в этом часу мы с вами, друзья, поиграем. Поиграем в алфабетул. Правильно я говорю?
0: Săptămâna trecută n-am jucat, pentru că nu ne-a fost zi liberă, zi de 31 august, respectiv, băicaperii care și pe unde s-au aflat, respectiv, jocul nostru nu s-a întâmplat. Iar astăzi, fără niciun gând de altfel, avem alfabetul, prieteni. Cum se întâmplă jocul? Ne sunați 0786 0179. Alegeți cu cine jucați, cu Iulia sau cu mine. Vă spunem care este litera și răspundeți pe parcursul a unui minut la cele 5 întrebări, dar toate răspunsurile încep cu aceeași literă, da? Cu litera pe care vă anunțăm la începutul acelui joc. Simplu de tot.
1: Очень простые правила. Надеюсь, вы их поняли и запомнили уже. Если нет, мы сможем для вас их повторить еще раз. Но я хотела рассказать про такой некий парадокс, который сейчас происходит. Смотри, Виктор, у нас сегодня 7 сентября, и сегодня праздников нету по календарю, да? Они есть, но я говорю про праздники, которые именно празднуют у нас в Республике Молдова, да? То есть у нас дома. Uh-huh. Но зато 8 числа, deci chiar mâine, deja va fi sărbătorită Ziua Internațională a Alfabetizării.
0: Alfabetizării, da,
1: exact.
0: Da. Deci, e, uite, o sărbătoare oficial 1.
1: Da, am vrut să zic asta. Dar, uite, pentru că mâine nu jucăm alfabetul, jucăm azi, sărbătorim ceva din timp, nu?
0: Din avans, da.
1: Din avans, da, pentru că...
0: Mâine va mai fi și Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor. Mâine, Ziua Independenței Macedoniei.
1: Așa.
0: Mâine va fi Ziua Pardonului. Adică...
1: cuvântului, pardon.
0: Da, acele scuze. Dar astăzi e o singură sărbătoare care stă așa între 6 și 8. Multe sărbători ieri au fost și multe sunt mâine. Ziua salamului, a cârnațului. Serios, adică, așa, e o sărbătoare mai funny, dar și că sărbătorită internațional. Îți place cârnațul? Nu.
1: Prefer, dar nu de toate. Deci, de exemplu, cel uscat, deloc nu-mi place.
0: Nici mie nu-mi place la uscat.
1: Da, deci nu înțeleg gustul, nu știu cum. Dar de ceva timp am o rețetă salvată cu salam de casă. Deci cum se prepară salamul de casă, din trei feluri de cărniță care trebuie și fiartă într-un bulion special, după care trebuie să-l dai prin aparatul ăla care macină carnea, o face practic praf.
0: Mașina,
1: da?
0: De tocat?
1: Da, mașina de tocat, și după care trebuie să le unești aceste toate ingrediente și se face un fel de carne de casă. Am salvat rețeta. Sincer zic, tot mă gândesc...
0: Cârnațul ăsta de casă, da. Julien, că ai dreptate, cel mai gustos.
1: Am gustat odată, fiind la niște cunoscuți, de fapt la niște rude ale soțului, în ospeție, și uite că cineva le-a transmis cârnaț de casă. Uh-huh. Deci eu, după ce l-am gustat, nu pot uita gustul acelui cârnaț, sincer zic. Deci, știi, e ceva fenomenal.

Radio. Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: transformezi bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и savurează-l. Jetour.md.
4: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: пирей. На рекорде.
1: Prima rundă începe chiar în acest moment. Alfabetul. Avem seturi de întrebări, a câte 5, și o literă pe care vă spunem atunci când începe minutul de joc. Cine ia scorul de 4 din 5 este câștigător, dar cel care ia 5 din 5 e declarat o intuiție și o inteligență exorbitantă. Excelentă, da? E perfecționismul, practic. Și puteți să ne spuneți: eu vreau să merg spre perfecționism. Și noi vom aștepta 5 din 5 răspunsuri corecte. Hai să vedem cine e la telefon și cine vrea să joace.
2: Alo, dobre utra.
3: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
3: Andrei.
1: Andrei, de unde ne asculți?
3: Din Chișinău.
1: Din Chișinău. În ce sector ești?
3: Acum în centru.
1: Așa. Sunt ambuteiaje?
3: Pe Ardeșoara nu prea.
1: Nu prea. Alege cu cine joci.
2: Uite, где это? Их нет. Это уже хорошо. С кем играешь?
1: Cu mine. Așa, Andrei, am pregătit un minut. Îmi strigi usturoi și pornim jocul. Litera pentru tine este S de la soare.
3: Soare, soare, S. Bine.
2: A, ești pregătit. Usturoi. Hai.
1: Prima frază. Persoană specializată în lucrări sub apă cu ajutorul unui aparataj special.
3: Persoana?
1: Persoană specializată în lucrări sub apă cu ajutorul unui aparataj. 2. Fir subțire și scurt destrămat dintr-o țesătură, de bumbac, de lână sau de mătase.
3: Camă.
1: 3. Particulă solidă care sare din foc, dintr-un corp aprins.
3: Cânteie.
1: 4. Înveliș extrem de gros și tare a trunchiului și a crengilor unui copac sau a unei plante lemnoase. 5. Mâncare făcută din ouă bătute, fierte, cu smântână, unde se poate adăuga jumiere. Și prima persoană specializată...
3: Scafandru.
1: Scafandru, gata, 5.
2: Mai de mine ce intens a fost.
1: Da, da, cu emoții.
3: Nu știu, scafandru știu ca haina, dar se numește persoana oare asta?
1: Scafandru, scafandru, e și persoana.
2: E și persoana, așa?
1: E și persoana și echipamentul la fel este... Scafandru are scafandru. Răspuns corect. Fir subțire și scurt destrămat dintr-o țesătură de lână, bombac, mătase, scamă. Răspuns corect.

0: Radio. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Kaufland «Дешево и хорошо» представляет купоны из Kaufland Card Extra. Туалетная бумага, упаковка из 8 рулонов, 29 леев, 95. И скидка 25% на весь ассортимент пиццы «К-классик». Kaufland «Дешево и хорошо».
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: joacă din nou cu mine. Julenca va spune, ha mă, dar eu chiar sunt spectatoare de dimineață de la o luni.
1: Oh, da, am să zic că e suspect acest moment.
0: E suspectă, alo?
2: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Cine e la telefon?
2: Adrian.
0: Adrian, de unde ne asculți?
2: Din
0: Chișinău.
1: Adrian, hai zic că o să joci cu mine.
2: Wow, ce mă rog.
0: Da, joci cu
1: Iuliana.
0: Cu Iuliana?
1: Cu doamna Iulia, în acest caz.
2: Cu doamna Iulia.
1: Așa, dacă vorbim despre jocul alfabetul, aici sunt doamna Iulia. Adrian, joci cu mine?
2: Ok.
1: Hai, okay. Hai să încercăm. Pentru tine va fi o literă interesantă și anume litera Ț. Ț, da? De la țap.
2: De la țap?
1: Da. Nici atunci când am făcut content, nu am nimerit așa cum acum. Da, da, Adrian, e de la țap, Ț.
0: 3, 2, 1. Să mergem cu țâul înainte.
1: Așa, primul cuvânt. O bucată de gheață lungă și ascuțită care se formează iarna la streșina caselor.
2: Sursă.
1: Mergem mai departe. Insectă mică de vară care zboară, bâzăie și ciupește pielea.
2: Sursă.
1: Următorul cuvânt. O legumă rădăcinoasă cu un gust puternic și aromat foarte...
2: Sursă.
1: Mai departe, o băutură tradițională românească făcută de obicei din prune fermentate. Și ultimul cuvânt. O stare temporară de ciudățenie sau o idee fixă sau, hai să zic, o ușoară nebunie în comportamentul cuiva cu ț. O stare temporară de ciudățenie, o idee fixă sau ușoară, hai să zic, nebunie, da? În comportamentul cuiva cu ț.
0: Nici eu nu știu.
1: Gândiți-vă, cunoașteți cuvântul, te asigur. L-ați auzit?
0: Nici
1: 100%.
0: Eu nu știu.
1: O stare temporară de ciudățenie. O ușoară nebunie.
2: Da, euforie, nu.
0: Nu, cu ț. De ce poate fi? Ciudățenie.
1: Nebunie.
0: Nebunie.
1: În comportamentul cuiva.
0: Înțăpat.
1: Nu, zice, ăsta e...
0: Țâcnit?
1: Da!
0: Serios?
2: Țâcnit?
1: Da, da, țâcneală! Țâcneală a fost! Da!
0: Mă!
2: Tu-i nota mare de țâcneală!
0: Da, ai 4 din 5 de nu greșesc.
1: Da, 4 din 5, evident.
0: Ești câștigător, bravo!
1: Wow! Ai fost superb, dar ultimul cuvânt, da. Uite, a fost unul... De fapt, nu a fost complicat. E un cuvânt cunoscut de toți.
0: Nu, ultima, greu. Eu am deschis dex-ul, scriu țâcnit, gen smintit, zăpăcit,
1: da, țâcănit, dar e țâcneală,
0: nebun.
1: Țâcneală, pentru că o formă, o nebunie în comportamentul cuiva e țâcneală.
0: Aș pierde puterea de judecată, a nebunii, a se sminti, a se zăpăci. Wow, extraordinar. Adrian, îți mulțumim foarte mult, să ai o zi bună.
2: Mult succes, o zi bună.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, o zi frumoasă.
0: Bă,
1: ce frumos a jucat,
0: vine.
1: Adrian,
0: da, da.
1: Fii de acord.
0: Până la întrebarea numărul 4 era Tina Candelache, adică e clar, adică, știi? Stare, tăcnit.
1: Da, da,
0: a mâncare,
1: fost, rapid a fost, rapid, dar ultimul cuvânt, eu nu știu, probabil eu l-am folosit... des, când eram eu copilă, dar nu, chiar îl foloseam foarte des. Hai,
0: da,
1: să facem o
0: țăcneală. Dar nu varianta aia, știi, o frumoasă, dar cum, în general cuvântul nu prea este, știi, spui așa, gen, ți-ai pierdut facultățile mentale. Doamne!
1: Dar
0: nu e așa de obraznic, știi?
1: Nu, adică... e obraznic, nu e obraznic. E un cuvânt, apropo, cred că în ultima perioadă folosit tot mai rar și mai rar. Deci nu am auzit cineva să se mai folosească de acest cuvânt, dar pe când eu eram copilă, de exemplu, la școală,
0: deseori spunea asta.

0: Voi ce mă sunteți țâcniți?
1: V-ați țâcnit?
0: Da.
1: Eu am o propunere, Julenca.
0: Hai.
1: Ultima rundă, să mai jucăm încă o rundă după blocul de publicitate. Hai. Dar să jucăm în felul următor. Deci ascultătorul alege cu cine joacă, însă celălalt prezentator face echipă, împreună răspund la întrebări.
0: Așa să fie mai interesant și pentru noi. Hai.
1: Cum pentru mine și așa este interesant, dar să facem echipe, să vedem a cui echipă câștigă și poate inclusiv la timp, pentru că este un minut la dispoziție. Dar toate după câteva piese, un scurt bloc de publicitate, runda finală.

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: De acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe al.
9: Выбирай в максимум.

0: funcționează, e foarte straniu.
1: Ani, подумали, да ну их! Новые правила вот эти, вот каждый раз меняют. А, нет, все, забрали, забудьте идею.
0: Алло, бună dimineața!
2: Здравствуйте.
0: Чини на телефон?
2: Татьяна, я только подключилась и не поняла смысл игры.
0: Мы тоже.
1: Мы тоже не совсем поняли, но попытаемся вам объяснить. В принципе, игра «Алфавит» — это все та же самая игра, но на этот раз мы играем по командам. Для начала выберите, пожалуйста, с кем вы будете в команде. Со мной или с Виктором? Ну, со мной. Это значит, если вы выбираете меня, что Виктор нам будет задавать вопросы. Мы вместе с вами должны будем отвечать. При этом мы будем знать только одну букву, на которой все ответы будут начинаться.
2: Ага, понятно.
1: Ага.
0: Тогда вы выбираете меня.
2: Ну, уже первое слово дороже второго.
0: Да, бине, Татьяна. Pentru voi litera este L de la Ludmila.
1: Татьян, давайте я скажу так. Мы это сделаем. 5 пунктов будут наши. Татьяна, мы справимся со всем. Вы готовы?
2: Вперед из песни.
0: 3, 2, 1, бафта, фетеле. Așa, bani, plată în bani acordată unui angajat pentru munca prestată, remunerația.
1: L?
0: Cu L.
2: Oh, yeah.
0: Plată în bani acordată unui... Puteți spune skip și merg mai departe.
1: Hai, skip, skip, ne întoarcem.
0: 2. Pitic, foarte mic. Cu L.
2: Limit?
0: Limit. 3.
2: Я не понимаю вопрос конкретно, если можно на русском, пожалуйста. Если
0: я
2: можно,
0: я так не могу. Унитате де масура pentru capacități egală cu volumul ocupat. 4. Instrument optic alcătuit dintr-o lentilă convergentă. Linza. Și 5. Loc creat de copii în timpul iernii, unde ghiozdanul e folosit drept sanie.
2: Încă dacă...
0: Loc creat de copii în timpul iernii, unde ghiozdanul e folosit drept sanie.
2: Liot.
0: Liot.
1: Liot. E, cum se zice, la aluneca, deci, de
0: lunecuș.
1: La lunecuș.
0: Da, ăsta e răspunsul corect.
1: Lunecuș. Lunecușul,
0: răspuns corect. Instrumentul optic alcătuit dintr-o lentilă convergentă, a spus linza, da? Linză, lupă, răspuns corect.
1: Așa.
0: Vezi că-s bun. Unitatea de măsură pentru capacități, dar nici nu mai ascult până la urmă la întrebarea asta. De măsură pentru capacități egală cu volumul ocupat de un kilogram de apă pură la temperatura de plus 4 grade Celsius și la presiunea de o atmosferă. Așa era mai departe, dar e litru, răspuns corect. Pitic
1: asta
0: foarte mic, pitic foarte mic.
1: Sincer, nu știu, îmi venea doar, nu știu, pitic mic, deci...
0: Liliput.
1: Liliput, mă!
0: Da, da, da, ăsta era.
1: Primul cuvânt care mi-a venit în cap era lunatic. Deci nu știu de ce, dar acum înțeleg de ce. Pentru că Liliput cumva au, nu știu, au
0: asemănare. Dar cum să nu știți asta? Plată în bani acordată unui angajat pentru munca prestată, remunerație. Deci ce
1: ceva
0: este?
1: Ceva lunar ce vine. Deci
0: păi
1: salariu.
0: Sigur, păi
1: e salariu,
0: salariu, sinonim dar... la salariu. Deci cu voi n-ați luat punctul, n-ați luat
1: nu,
0: punctul.
1: Nu, nu am
0: Tatiana...
1: luat, nici măcar nu am dat-o. O variantă măcar să fi dat, dar nu am dat-o.
0: Tatiana, 3 puncte aveți cu Julienca. Mersi frumos pentru
1: hai
0: joc.
1: Hai să-i răspunsul no,
0: corect. Nu, nu vi-l spun. No.
1: Tatiana, vă mulțumesc большое за игру. Я считаю, что мы справились на ура.
0: Extraordinar. Ia să vedem în Telegram sau în TikTok. Lumea cu L. Plată în bani acordată unui angajat pentru munca prestată.
1: Ce remunerarea care vine lunar. Lunar, ceva cu lună. Nu, nu, nu. Nu
0: sinonim cu salariu.
1: Eu am înțeles că e sinonim cu salariu, dar nu, nu îmi vine acest cuvânt cu L.
0: Da, sigur că nu.
1: L-am folosit măcar o dată, l-ai auzit din gura mea?
0: Eu aș spune în general că acest cuvânt este folosit în mare parte de părinții noștri.
1: Așa. Mai blocat, Victor. Zic cum este. Deci mai blocat.
0: Nu deschide Telegramul pentru că
1: nu
0: acolo
1: deschide.
0: Lumea a câștigat jocul. Cine vrea să joace? Deja eu voi răspunde la întrebări împreună cu cel de la telefon. Să sune chiar acum 07860179. Echipa Julencăi are 3 puncte. Tatiana plus plus Julia este egal cu Love. Ții minte așa în copilărie. Dacă ne-am așa adus scriam, aminte, da. Loc creat de copii în timpul iernii, unde ghiozdanul e folosit drept sanie. Ții minte așa câte ghiozdane s-au rupt? Wow!
1: Ei, noi fetele suntem mai responsabile, deci nu făceam acest lucru, dar da.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
3: Vadim.
0: Vadim, faci echipă cu mine.
1: Da, Vadim, dar înainte ca să începem acest joc, hai zic, cum erai să răspunzi la întrebarea, prima întrebare cu salariul?
3: Leafă.
1: Da?
3: Leafă, i-am scris.
1: Leafă, mă.
0: Da.
1: Da, e un cuvânt pe care îl cunosc, într-adevăr, leafă, dar nu mi-a venit, da, mersi. Ei bine, если вы готовы, то давайте сыграем, чего ж тянуть.
0: Ești gata?
1: Кота за хвост, да, поехали. Да, у Юлия. Нас, у вас, точнее, не у нас, а у вас, будет буква А.
0: А. Ești gata?
3: Да, sigur.
0: 3, 2, 1, hai!
1: Поехали, первое слово. Рискованное, но очень увлекательное и смелое приключение.
0: Авентура.
1: Следующее слово. Бескорыстная забота о благополучии других людей. Готовность жертвовать собственными интересами ради общего блага.
0: Eu n-am înțeles nimic, eu m-am blocat. Adică dacă ai răspunsul, spui. Skip.
1: Мерьте мать партия. Хлопки в ладоши в знак одобрения или благодарности артисту.
0: Аплаузы.
1: Аплодисменты. Поехали дальше. Круглая площадка в центре цирка или стадиона, где происходит самое интересное.
3: Арк.
0: Арк? Мерк пемена. Хай.
1: Еще одно слово. Поехали. Краткое выразительное изречение, в котором в лаконичной и запоминающейся форме выражена глубокая, оригинальная философская или жизненная мысль.
0: Аксиома.
1: Аксиома.
0: Я не понимаю. Я спомню еще одно слово, которое лунг, аж на
3: аппарат. Это более дифицил.
0: Более дифицил, сигур, что да.
1: Краткое, да. Выразительное изречение.
0: И?
1: Изречение. Deci o formă, hai să zic, o combinație de cuvinte.
0: Izricenie?
1: Da. В котором, в лаконичной...
0: Ții minte, pe noi ne-a sunat Adrian de la farmacie în ora trecută.
1: Da,
0: el la sigur știe ce înseamnă asta și când se prescrie și de câte ori pe zi.
1: Ok, bine, dar partea a doua erai, la sigur ai înțeles-o. Запоминающаяся форма, выраженная глубокая, оригинальная философская жизненная мысль.
0: Mersi frumos, Vadim, pentru joc. Atât a fost de la mine și de la tine. Râde Iulia de
1: eu
0: noi.
1: Eu zic că ne-am combinat greșit de data aceasta.
0: Hai să dăm ora deci... exactă, deja e 10 și un minut. Și ne certăm imediat.
1: Fii de acord, Victor, fii de acord că totuși Tatiana, care a jucat cu tine, ar trebui să joace cu mine, nu? Invers trebuie să fie.
0: Da.
1: Și deja... Andrei, da? Andrei a sunat acum, sau Dumitru. Stai că m-am încurcat eu deja.
0: Eu am notat Vadim.
1: Vadim, care a sunat exact, a jucat acum cu tine.
0: Dar poate fi Andrei.
1: Hai că gata, m-ai zăpăcit, Victor.
0: Dar poate Sergiu.
1: Poate, nu.
0: Așa, hai că noi ne abatem un pic. Deci, la izrecenie.
1: Așa, era aforism.
0: Aforism?
1: Da, apropo, un cuvânt care sună
0: aforism?
1: În multe limbi la fel. Da, hai să mergem de la început. Aventură.
0: E răspunsul corect.
1: Aventură, e răspuns corect. Бескорыстная забота о благополучии других людей, готовна жертвовать собственными интересами ради общего блага. Это альтруизм. Альтруист, апропо. Era să dai răspunsul corect dacă era să zici acest cuvânt. Афоризм мы уже решили. Аплодисменты правильные. И вот тут один пункт, кстати, у вас всего лишь.
0: Două. Что...
1: Да, почему?
0: Păi uite-te, încă o dată treci peste...
1: Авантюра, да, хорошо, два слова. Последнее слово, которое вы могли отгадать, но вы не отгадали. Круглая площадка в центре цирка или стадиона, где происходит все самое интересное. Ну какой арк? Конечно, не арк, арена называется. Арена. Это был бы правильный ответ. И было бы у вас три пункта. И догнали бы вы нас с Татьяной, но, к сожалению, с Вадимом у вас два балла. С чем я вас и поздравляю. Виктор, не грусти. Ну все, даже не хочешь ставить себе аплодисменты. А мог бы. Поставь. Внизу. Или так. Да, да.
0: Браво.
1: Браво.
0: Бон, лесен глума лау парте. Ной... Am jucat împreună cu voi foarte bine. Am primit o plăcere adevărată. În următoarea intervenție avem și piesa de fundal. Trecem cu ochii prin comentariile din TikTok, acolo unde nu am deschis practic deloc și e o greșeală extraordinar de mare. În Telegram, la fel, citim mesajele voastre, rămâneți cu noi, dar să vină o piesă care a apărut nou-nouță, așa, de cu vineri și am zis că de acum încolo se va auzi mai des în playlist-ul nostru. Rămâneți cu noi, audiție frumoasă!

0: Reclama. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur!
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
7: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Noi am revenit să vină și o piesă de fundal, așa veselă cum e și vremea de afară, și trecem în TikTok și în Telegram să vedem restanțele noastre pe unde au ajuns ele la acest moment. Bună dimineața pentru Iana, Vadim e cu noi, mai sus și Marcel ne salută, Vitali era cu bună dimineața. Ia să vedem așa, Ina, neața prieteni, să aveți o săptămână frumoasă și ușoară. Dobre utro, можете, пожалуйста, передать привет Алисе?
2: Алиса, привет тебе из студии Радио Рекорд Молдова от твоих каперов, да и, в принципе, от всей Молдовы, почему бы и нет. Уйте, че месаж драгут савенит по телеграмму ностру, по каналу ностру де телеграм, де факт. Дака это май спуне чева нумели Ольга Маник.
1: Ольга, бună dimineața!
2: Uite, scrie așa Olga, am lipsit de pe canalul Radio Record o perioadă, acum am revenit, vă ascult cu drag, îmi era dor de vocele voastre superbe. Olga, bună dimineața!
1: Ai fost, ai perindat și colegii noștri și înapoi la noi ai ajuns, da? Olga!
2: Dar îmi plac așa gen de mesaje,
1: da,
2: să știi.
1: Da, da, frumoase.
2: Mersi, Olga, chiar, uite, sincer, mi-a ridicat dispoziția. Mă bucur mult că ai revenit la noi. Victor Vâi zice, neața, Radio Record, din Durleș, salutări, să aveți o zi frumoasă! Mulțumesc, tot Dumitru ne salută de la Ciocana. Neața, recordsmenii, o zi frumoasă tuturor. Așa să fie pentru toată lumea. Vasea Pereu ne transmite și o poză. Vai, unde a fost ăsta? El a fost la un concert, nu știu a cui, nu știu de a cui, nu știu pe unde, dar a transmis o poză și zice, salut Radio Record, ieri, da, dar ce da,
1: dar chiar ce nu fel știu. De concert chiar?
2: Nu știu, uite, așa o poză a transmis.
1: Am încercat parcă ar fi să... gen un festival,
2: da,
1: ceva,
2: un festival, un DJ ceva, pentru că așa pare a fi. Abia aștept să răspundă Vasea pentru că m-a intrigat. Vasile, ce concert a fost cu DJ, cu atâta lume și eu nu am știut despre el, vă rog.
1: Oricum nu era să meargă pentru că astăzi este la radio, dar pentru curiozitate. La da, voi da. Ce-i frig în studio, Iulia

0: prima intervenție a văicaperilor în 2021 cu meteo. Cu ideea, meteo, da, cu ideea, da, cât de proaspăt
1: eu
0: și curat este aerul.
1: Eu propun în data de 20 să ascultăm prima intervenție a văicaperilor. Da, îmi este super interesant ce emoții am avut, știi, să mai trăim încă o dată.
0: Ies lipazoriță tu pe Krupnă, mă.
1: Da, adică tu vrei să spui că a fost o rușine?
0: Nu, era
1: un pic cu emoție.
0: E și ceva absolut
1: mai
0: ordinar.
1: Mai ții minte cât de uimiți eram când veneau mesajele în Viber pe vremea aia?
0: Da, nu-mi venea să cred.
1: Doamne, noi... Nu lucrăm pentru noi. Lumea este receptivă și de acolo, prieteni, a început toată nebunia asta frumoasă. Hai să includem o piesă, de știu ce melodie. Se numește așa, Iulia, și ar suna ideal pentru emisia noastră. E asta. De acord?
0: Da, hai să o ascultăm.

0: Пьерей.
1: На рекорде.
2: Am revenit, ora 10.57 de минусele. Așa, din pură curiozitate, prieteni, am impresia așa că acum la record așa sună mai plină emisia, parcă cumva, și abia

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: News.
1: Angajații din sectorul bugetar cu un salariu mediu de până la 20.000 de lei vor primi un ajutor unic până la 4.000 de lei. Deputații au votat deja în prima lectură modificările la bugetul de stat. Plățile vor fi împărțite pe categorii. Cadrele didactice vor primi o plată unică de 4.000 de lei, angajații din domeniile apărării, sănătății, culturii, sportului și justiției câte 3.000 de lei, iar personalul tehnic și lucrătorii auxiliari câte 2.000 de lei. În aceste scopuri din bugetul de stat vor fi alocate 560 de milioane de lei. Cheltuielile totale ale bugetului de stat vor crește cu aproape 2,8 miliarde de lei și vor depăși 103 miliarde de lei. Măsuri speciale de azi la aeroportul Chișinău. În perioada 7-17 septembrie, autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adapta organizarea activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga. Măsurile sunt luate în legătură cu creșterea numărului de pasageri și aeronave determinată de tranzitul pelerinilor hasidici spre Ucraina. Inspectoratul General de Poliție precizează că organizarea activității va fi adaptată în limitele infrastructurii existente pentru a accelera trecerea prin controlul de frontieră și a reduce timpul de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și securității aeroport. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde sărbătoresc Rosh Hashana, anul nou evreiesc, și vizitează mormântul rabinului Nahman din Breslov. Republica Moldova nu a fost inclusă în noile suprataxe comerciale ale SUA, introduse în temeiul sancțiunii 301 a legislației comerciale americane. Aceasta după ce a expirat perioada de aplicare a tarifului general temporar de 10% aplicat importurilor timp de 150 de zile. Amintim că SALB a introdus începând cu 24 februarie acestui an o suprataxă generală de 10% pentru anumite mărfuri importate. Măsura a fost calculată pentru 150 de zile. Proclamația prezidențială prevedea că aceasta va fi în vigoare până la 24 iulie 2020. Și 6 dacă termenul său nu va fi prelungit prin lege. Moldața conduce clasamentul întreprinderilor de stat după nivelul salariilor, iar în ultimii 2 ani, anume aici, potrivit datelor prezentate, a fost înregistrată cea mai semnificativă creștere de 71%. Cel puțin aceste cifre au fost prezentate de deputatul Dinu Plângău de la Tribuna Parlamentului. Potrivit acestuia, primele 3 companii de stat cu cele mai mari salarii, pe lângă Moldața, mai sunt Energocom și Moldova Gaz. În 2019, salariul mediu la Moldața constituia 39.000 de lei, iar acum circa 63.000. La întreprindere lucrează aproximativ 230 de persoane, a mai declarat Plângău. Amintim că Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat a fost creată în iulie acestui an după scandalul din jurul Moldața. Parlamentul a dispus verificarea procedurilor de angajare a personalului, respectarea principiilor meritocrației și integrității, nivelul remunerațiilor, precum și eventualul prejudiciu cauzat proprietății statului. Meteo în continuare, azi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălți și până la 24 de grade în sud la Comrat și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva Mol Telecom!
5: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Record Dance Radio. Reclama na record 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: Guvernul renunță la majorarea TVA-ului pentru produsele de igienă destinate femeilor după criticile apărute în societate. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Șeful executiv a recunoscut că decizia privind majorarea cotei de TVA a fost una greșită și a precizat că aceasta va fi corectată așa cum anunțase anterior și ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit acestuia, produsele de igienă vor rămâne în continuare la cota redusă de TVA. Vasile Tofan le-a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a subliniat că guvernarea presupune inclusiv recunoaștere rapidă a unei decizii greșite și corectarea acesteia. Reintegrarea treptată a regiunii Transnistriene va arăta dacă aceasta va avea nevoie de un statut special în cadrul Republicii Moldova. Nu poate fi exclus faptul că reintegrarea țării va avea loc și fără o astfel de decizie. Cel puțin despre acest lucru, viceprim-ministru Valeriu Chiver a vorbit în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Abordarea actuală prevede reintegrarea treptată a regiunii în domeniile economic, fiscal, social, educațional și în alte domenii. O parte a acestui proces, potrivit viceprim-ministrului, are deja loc. El a tras atenția de asemenea că articolul 110 din Constituție nu conține o cerință condiționată privind acordarea unui statut special regiunii. Acesta vorbește despre posibilitatea de a stabili forme și condiții speciale de autonomie pentru localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Moldața conduce clasamentul întreprinderilor de stat după nivelul salariilor, iar în ultimii 2 ani, anume aici, potrivit datelor prezentate, a fost înregistrată cea mai semnificativă creștere de 71%. Cel puțin aceste cifre au fost prezentate de deputatul Dinu Plângău de la Tribuna Parlamentului. Potrivit acestuia, primele 3 companii de stat cu cele mai mari salarii, pe lângă Moldața, mai sunt Energocom și Moldova Gaz. În 2019, salariul mediu la Moldața constituia 39.000 de lei, iar acum circa 63.000. La întreprindere lucrează aproximativ 230 de persoane, a mai declarat Plângău. Amintim că Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat a fost creată în iulie acestui an după scandalul din jurul Moldața. Parlamentul a dispus verificarea procedurilor de angajare a personalului, respectarea principiilor meritocrației și integrității, nivelul remunerațiilor, precum și eventualul prejudiciu cauzat proprietății statului. Important pentru moldovenii care preferă vacanțele în Grecia și călătoresc spre destinație cu mașina. Astfel, șoferii care circulă în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la viteză, semafoare sau regulile privind parcarea, ci și la modul în care se comportă cu ceilalți participanți la trafic. Un gest făcut la nervi, o atitudine ofensatoare sau o confruntare verbală pot avea consecințe mult mai serioase decât o simplă ceartă. Noul cod rutier ELEN prevede în mod explicit obligația conducătorilor auto de a manifesta curtoazie față de pietoni și ceilalți șoferi. În traficul aglomerat din Grecia, claxoanele, strigătele, înjurăturile și gesturile făcute la nervi pot părea pentru unii șoferi reacție obișnuită. Din punct de vedere însă juridic, situația poate fi diferită. Potrivit noilor prevederi prezentate, încălcarea obligației de a avea un comportament politicos este încadrată în categoria E2A și simultan în categoria S. Sancțiunea este de 150 de euro, iar permisul de conducere poate fi retras pentru 40 de zile. Așa că, dacă urmează să plecați în Grecia, să aveți grijă nu doar la cheltuieli, dar și la nervi. Aceștia în Grecia costă la propriu.
2: Meteo în continuare, astăzi bucur de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălți și până la 24 de grade în sud la Comrat și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova.
1: Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Toți angajații din sectorul bugetar cu un salariu mediu de până la 20.000 de lei vor primi un ajutor unic până la 4.000 de lei. Deputații au votat deja în prima lectură modificările la bugetul de stat. Plățile vor fi împărțite pe categorii. Cadrele didactice vor primi o plată unică de 4.000 de lei, angajații din domeniile apărării, sănătății, culturii, sportului și justiției câte 3.000 de lei, iar personalul tehnic și lucrătorii auxiliari câte 2.000 de lei. În aceste scopuri din bugetul de stat vor fi alocate 560 de milioane de lei. Cheltuielile totale ale bugetului de stat vor crește cu aproape 2,8 miliarde de lei și vor depăși 103 miliarde de lei. Măsuri speciale de azi la aeroportul Chișinău. În perioada 7-17 septembrie, autoritățile vor suplimenta personalul în zonele cu flux sporit de pasageri și vor adapta organizarea activității la aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga. Măsurile sunt luate în legătură cu creșterea numărului de pasageri și aeronave determinată de tranzitul pelerinilor hasidici spre Ucraina. Inspectoratul General de Poliție precizează că organizarea activității va fi adaptată în limitele infrastructurii existente pentru a accelera trecerea prin controlul de frontieră și a reduce timpul de așteptare. Totodată vor fi luate măsuri pentru menținerea ordinii și securității aeroport. Evreii hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la pelerinajul anual de la Uman, unde sărbătoresc Rosh Hashana, anul nou evreiesc, și vizitează mormântul rabinului Nahman din Breslov. Republica Moldova nu a fost inclusă în noile suprataxe comerciale ale SUA, introduse în temeiul sancțiunii 301 a legislației comerciale americane. Aceasta după ce a expirat perioada de aplicare a tarifului general temporar de 10% aplicat importurilor timp de 150 de zile. Amintim că SALB a introdus începând cu 24 februarie acestui an o suprataxă generală de 10% pentru anumite mărfuri importate. Măsura a fost calculată pentru 150 de zile. Proclamația prezidențială prevedea că aceasta va fi în vigoare până la 24 iulie 2020. Dacă termenul său nu va fi prelungit prin lege. Moldața conduce clasamentul întreprinderilor de stat după nivelul salariilor, iar în ultimii 2 ani, anume aici, potrivit datelor prezentate, a fost înregistrată cea mai semnificativă creștere de 71%. Cel puțin aceste cifre au fost prezentate de deputatul Dinu Plângău de la Tribuna Parlamentului. Potrivit acestuia, primele 3 companii de stat cu cele mai mari salarii, pe lângă Moldața, mai sunt Energocom și Moldova Gaz. În 2019, salariul mediu la Moldața constituia 39.000 de lei, iar acum circa 63.000. La întreprindere lucrează aproximativ 230 de persoane, a mai declarat Plângău. Amintim că Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat a fost creată în iulie acestui an după scandalul din jurul Moldața. Parlamentul a dispus verificarea procedurilor de angajare a personalului, respectarea principiilor meritocrației și integrității, nivelul remunerațiilor, precum și eventualul prejudiciu cauzat proprietății statului.
1: Meteo în continuare, azi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălț și până la 24 de grade în sud la Comrat și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova.
0: Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Guvernul renunță la majorarea TVA-ului pentru produsele de igienă destinate femeilor după criticile apărute în societate. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Șeful executiv a recunoscut că decizia privind majorarea cotei de TVA a fost una greșită și a precizat că aceasta va fi corectată așa cum anunțase anterior și ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit acestuia, produsele de igienă vor rămâne în continuare la cota redusă de TVA. Vasile Tofan le-a mulțumit celor care au atras atenția asupra subiectului și a subliniat că guvernarea presupune inclusiv recunoaștere rapidă a unei decizii greșite și corectarea acesteia. Reintegrarea treptată a regiunii Transnistrene va arăta dacă aceasta va avea nevoie de un statut special în cadrul Republicii Moldova. Nu poate fi exclus faptul că reintegrarea țării va avea loc și fără o astfel de decizie. Cel puțin despre acest lucru, viceprim-ministru Valeriu Chiver a vorbit în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Abordarea actuală prevede reintegrarea treptată a regiunii în domeniile economic, fiscal, social, educațional și în alte domenii. O parte a acestui proces, potrivit viceprim-ministrului, are deja loc. El a tras atenția de asemenea că articolul 110 din Constituție nu conține o cerință condiționată privind acordarea unui statut special regiunii. Acesta vorbește despre posibilitatea de a stabili forme și condiții speciale de autonomie pentru localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Moldața conduce clasamentul întreprinderilor de stat după nivelul salariilor, iar în ultimii 2 ani, anume aici, potrivit datelor prezentate, a fost înregistrată cea mai semnificativă creștere de 71%. Cel puțin aceste cifre au fost prezentate de deputatul Dinu Plângău de la Tribuna Parlamentului. Potrivit acestuia, primele 3 companii de stat cu cele mai mari salarii pe lângă Moldața mai sunt Energocom și Moldova Gaz. În 2019, salariul mediu la Moldața constituia 39.000 de lei, iar acum circa 63.000. La întreprindere lucrează aproximativ 230 de persoane, a mai declarat Plângău. Amintim că Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat a fost creată în iulie acestui an după scandalul din jurul Moldața. Parlamentul a dispus verificarea procedurilor de angajare a personalului, respectarea principiilor meritocrației și integrității, nivelul remunerațiilor, precum și eventualul prejudiciu cauzat proprietății statului. Important pentru moldovenii care preferă vacanțele în Grecia și călătoresc spre destinație cu mașina. Astfel, șoferii care circulă în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la viteză, semafoare sau regulile privind parcarea, ci și la modul în care se comportă cu ceilalți participanți la trafic. Un gest făcut la nervi, o atitudine ofensatoare sau o confruntare verbală pot avea consecințe mult mai serioase decât o simplă ceartă. Noul cod rutier ELEN prevede în mod explicit obligația conducătorilor auto de a manifesta curtoazie față de pietoni și ceilalți șoferi. În traficul aglomerat din Grecia, claxoanele, strigătele, înjurăturile și gesturile făcute la nervi pot părea pentru unii șoferi reacție obișnuită. Din punct de vedere însă juridic, situația poate fi diferită. Potrivit noilor prevederi prezentate, încălcarea obligației de a avea un comportament politicos este încadrată în categoria E2A și simultan în categoria S. Sancțiunea este de 150 de euro, iar permisul de conducere poate fi retras pentru 40 de zile. Așa că, dacă urmează să plecați în Grecia, să aveți grijă nu doar la cheltuieli, dar și la nervi. Aceștia în Grecia costă la propriu.
1: Meteo în continuare, astăzi bucuri de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălți și până la 24 de grade în sud la Comrat și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova.
0: Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Opa, opa, cine e aici? Caibusa, eu sunt ca de obicei de luni până vineri. Noroc, Inuța, salut de la Abdul. Pentru cine n-am mai zis, Jean-Michel este cu noi. Taniușa, te pup și pe tine, draga mea. Începe muzica bună, zice și Grigore Roșca, desigur.

un loc frumos pe malul mării unde se mănâncă fructe de mare. Nu e cumva asta în Bulgaria? Pare cunoscut locul, dacă e în Bulgaria, Igor Popovici, să-mi spui. Avem și poze cu frigăruie de la Sarea Ionițel, gospodar.

0: Șubaravod. Așa.
1: De parcă aș fi perfectă. Mi-a spus
0: Ina, zice, nu te teme, ești cu noi.

everybody, salutare la toți dușmanii, zice și realist. Salut din Germania de la Igor. Aha, e aceeași poză de la Andrei, am înțeles. Știi cum trebuie să facem noi cu pozele? Ia acum toți să-mi trimite poze cu o furculiță mâna stângă, știi? În altă zi, cu o lingură mâna dreaptă. Și tot așa, sau cu degetul de la arătură.

din Franța, zice și Maluș. Hai o poză cu voi care le aveți în telefon cu o floare sau cu mai multe flori. Și cu copiii și cu iubitele tot se consideră. Dacă v-ați socotiți că soțul vă e o floare, puneți acolo

fost la Nuferi în acest weekend. De tare frumos! Jora zice că la Radio Record ducea florile Andriei și Serghei, dar n-au mai ajuns nici cu florile, nici cu racii, da? Nici cu cerceii,

Salut, Alinca Arteni! Da, cruta, cruta! Ne-a văzut cineva într-un clip pe malul la Ghitighici cu Vasea. Da, a frânat acolo, dar așa era, dacă are plăcuțe de frână cu numele lui pe roată. Uite, se face când aude acum.

0: roz, un divan de poze cu două floricele care dorm în mașină. Avem Andrei Doicea, n-a găsit și lingură în mașină și mi-a făcut facem flash mob, hai, în mașină cu furculița, cuțitul sau cu lingura. Poze și cu floricele, care erau tare faine. Mergem în publicitate.
1: Dance Radio. Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără

0: Credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Максим!

Dar eu îi spun și Irinei să se pregătească, pentru că după piesa asta vine și Cardfish cu That Girl. Știu că îi place piesa, în special pentru ea. Salutare tuturor de la Iana, te pupăm. Deci uite, uite câtă lume frumoasă din toate colțurile lumii. Gata, America.

Păi, dragilor, până la urmă n-am înțeles. Noi mai transmitem poze pe Telegram cu furculiță sau cu lingura în mână? Pentru că doi dintre ascultători au făcut-o. A, uite, este despre mitologică. A, piesa este despre pasărea mitologică Homai, fiica soarelui Coia și regelui păsărilei Samrau din eposul Ural Batâr, Republica Federativă Bashkirkistan din Rusia. Iată despre ce e piesa asta. Homai se numește, e pasărea, e fiica soarelui. Ați văzut?

0: Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția sa a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să urmărească și să o intimideze, dar și să o amenință în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat încă pe 2 septembrie, când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a spus oamenilor lege că soțul continuă să se prezinte la domiciliu și să manifeste un comportament intimidant și amenințător. Potrivit victimei, ea ar fi primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat cu violență fizică și cu moartea. Femeia a mai relatat că ar fi fost supusă în repetate rânduri violențe psihologice și fizice. Atenționăm, înregistrarea audio vă poate afecta emoțional.
1: Îmi pune brățara și în picior, dar eu știu și cum să. Că moartea ta e de mâinile mele. E de mâinile mele și nu... Pe drumuri, că rămân fără mamă, fără tată, mă duc în fiecare pe viață. Nu mă tem nici de poliție, nici de brățară, dar dacă pui brățară, anume pentru asta ți-o zic.
0: Fragment audio preluat de la Inspectoratul General de Poliție. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. În prezent, el se află în penitenciarul numărul 13. Problema violenței în familie a devenit intens discutată în spațiu public după tragedia de la Măgdecești, unde un bărbat care avea interdicție de a se apropia de soția sa și purta o brățară electronică a omorât-o, apoi s-a sinucis. Operatorii din sectorul energetic vor trebui să constituie stocuri de securitate, să verifice infrastructura și să pregătească rezerve de combustibil alternativ pentru sezonul rece. Măsurile fac parte dintr-un plan amplu care urmează să fie examinat de guvern în ședința din 9 septembrie. În sectorul energiei electrice, una dintre principalele măsuri vizează punerea în exploatare comercială a linii electrice aeriene de 400 kW Vulcănești-Chișinău, planificată pentru octombrie. Autoritățile intenționează totodată să identifice soluții pentru majorarea capacității comerciale de transport al energiei electrice la frontiera cu România. Liniile electrice de 110 kW urmează să fie menținute în stare operațională pentru a putea fi utilizate la necesitate pentru alimentarea Republicii Moldova din sistemul electroenergetic românesc. Piața terenurilor pentru construcții din orașul Chișinău și suburbii traversează o perioadă de temperare în primele 6 luni ale anului 2026, confruntându-se cu un adevărat paradox. Cumpărătorii devin tot mai prudenți, însă prețurile rămân la niveluri record, susținute de oferta extrem de limitată și de valoarea ridicată a parcelelor bine amplasate. În zonele centrale ale capitalei și în locațiile cu potențial ridicat pentru dezvoltarea blocurilor de locuit, prețul unui ar de teren depășește în prezent pragul de 100.000 de euro. Relevă o analiză elaborată de Victor Cernomorenco, specialist în piața imobiliară din Chișinău. Important pentru moldovenii care preferă vacanța în Grecia și călătoresc spre destinație cu mașina. Șoferii care circulă în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la viteză, semafoare și regulile privind parcarea, ci și la modul în care se comportă cu ceilalți participanți la trafic. Un gest făcut la nervi, o atitudine ofensatoare sau o confruntare verbală pot avea consecințe mult mai serioase decât o simplă ceartă. Noul cod rutier Elen prevede în mod explicit obligația conducătorilor auto de a manifesta curtoazie față de pieton și ceilalți șoferi. În traficul aglomerat din Grecia, claxoanele, strigătele, înjurăturile și gesturile făcute la nervi pot părea pentru unii șoferi reacție obișnuită. Din punct de vedere însă juridic, situația poate fi diferită. Potrivit prevederilor prezentate, încălcarea obligației de a avea un comportament politicos este încadrată în categoria E2A și simultan în categoria S. Sancțiunea este de 150 de euro, iar permisul de conducere poate fi retras pentru 40 de zile. Așa că, dacă urmează să plecați în Grecia, să aveți grijă nu doar la cheltuieli, ci și la nervi. Aceștia de ceva timp în Grecia costă la propriu. Meteo în continuare, astăzi bucuri de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălți și până la 24 de grade în sud la Comra și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

Zora a zis că el acuși deschide porțile banilor, da? Ienuț Aparașiuc tot dansează cu mine acolo pe Telegram. Gata, s-au terminat pozele cu furculița sau cu... Uite, Ivana Anatolvici ne-a dat și el o poză cu cuțitașul la gură. Avem deja una de la Jora cu furculița și avem una cu lingura de la Andrei din Germania. Și uite, apropo, tot în mașină. Să vede cum oamenii ăștia petrec mult.

salut tuturor care sunt pe aceeași undă din Germania, zice și Anastasia pe canalul nostru de Telegram. Аем, спасибо за приятные слова, пишет он. Как всегда, прекрасная, милая девочка.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. 16 880 долларов. Geely.md.
6: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

N-am scris cuvântul ăsta, dar îl căutam acum. Cum se numește cuvântul ăla? Patisoni, da? Din la ea mince am vrut să scriu și nu mi-am amintit cuvântul și am scris alt cuvânt. Dar era să fi ghicit al Viruța Veselă. Mă gândeam că nu mai știe nimeni despre ei.

Deci din prima telegramul câștigă TikTok-ul. Go, go, Shari era răspunsul și a zis, uite, că chiar acum vroia să cumpere. Răspunsul numărul 2 era go, go, Shari. Ai văzut? Gata, 1-1. Da, odată răspunsul la ghicit TikTok-ul și odată Telegram. Jucăm mai departe. Паркос, классная радио, пишет Дякую, Витания из Украины, Днепро с нами.

găsim la piață. Așa, vitanie z Viniții, Ucraina s nami, vitanie, vitanie. Hai să vedem de data asta cine e, TikTok-ul sau Telegram?

Soricii acum. Bravo, bravo, Sergiu, mai laudă-te, ce mai ai? Salutări pentru brigada lui Ginju. Hai să văd ce găsim. Taracani, albinuța, nu taracani. Salut, salut, unde mai era? Prune, nu. Mergem prin piață să se dea numai la o parte. Beleașuri, nu. Hai, ce găsim în piață? Altceva?

concurs ăsta pe doamna care îți propune blugi din colecția nouă, foarte bun, pe care băiatul ei deja al treilea an la rând îi poartă, da? Nu păsteri, nu lupul, nu ceau, lupul, ceau, ceau, nu. Fasole, nu, varză murată cu undă legată cu țel, nu, Ivan, asta mai fost. Tapci, floare, bun răspuns, dar nu. Morcov corean, nu. Tobă de porc, nu. Grecică, nu. Ciuperci, nu. Vă mai dau un indiciu. El este de casă, dar este de magazin. Și cel de casă

făcut cu huș de casă, așa, care se face cu... Trebuie să fii enervat ca să iasă borșul acru roșu, roșu, acru. Vă mai amintiți? Și eu știu că bătrânele la piață vând borșul ăsta de casă, borșul acru.

42 minute, nu știu care din voi primul a răspuns corect. Așa, Cighiri a fost răspunsul de la Andrei, smântână, nu, harbuș, murat, hrean, kebab, marcovcă, nu, morcov corean, adicalon, plăcinte cu brânză, fasole, agică, lumânări, carne de câine, zice Andrei Steles, raci, aha, iar cu raci, piersici, cârnăciori, prăjiți, baba care vindea o travă, deci

Nu e veselă, nici vesele, nici plăcințele, muște, taracani, nu! Nici furnici!

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Maximum празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Ți-a făcut cu ochiul.
7: С понедельника по среду деосебит. Пельмени со свининой и курицей 1 кг 31 лей 95. И Данте влажный корм для кошек 415 грамм 10 леев 75. Кауфланд. Дешево и хорошо.
8: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

bucătărie. Până nu-mi dați răspunsul, nu vă citesc horoscopul. Și eu am pregătit horoscopul săptămânii 7-13. Sucitor, nu, capcană pentru șoareci, nu, oregano, ești foarte aproape. Pupăm, vă pupăm la familia Burlacu. Nu e busuioc, dar hai că sunteți pe aproape. Vă spun, e un condiment.

Nu, Cimbru. Babe de cafea, nu. Hai să văd cine-i primul, Telegramul sau TikTok-ul? Babe de cafea, Cărița, nu, frunze de dafi, nu, măști, Rozmarin, nu. Nu, Leuștea, nu, Hmel Suneli, nu, frunze de dafi, nu. Nu e viper negru, coriandru, scorțișoară, nu. Șofran, nu.

Merge foarte bine la orez. Dar nu toți o iubesc. Hai, hai, nu e curcuma, nu, nu e tmin, mentă, nu. Zira a răspuns Andrei pe Telegram. Pe Telegram avem răspunsul corect de la Andrei. Era Zira, Zira. Ia uitați, a scris la mine pe foaie aici. N-ați auzit de acest condiment? Deci avem, cât e?

tipuri de condimente. La mine am un dulap întreg doar de condimente. N-am doar din astea care denumiți voi în pătrățele gătite de gata. Îmi plac toate să fie naturale, toate ierbușoarele. Să marinez cărnița, uah! Dar la carne în general prefer doar să o fac cu sare. La cartofi, cum o salată fără oregano. Bonjour, Chris, Paris e cu voi, iar weekendul a fost lung.

Îl felicităm cu ziua lui de naștere. Așa, deci începem cu Berbec, horoscopul săptămânii. Săptămâna te împinge să alegi, continui ceva din inerție sau faci o schimbare. Ai energie multă, dar nu o risipi în conflicte mici.

Taur, ai nevoie de stabilitate, iar săptămâna asta îți oferă șansa să pui lucrurile în ordine. Banii și casa sunt teme importante. În dragoste, cineva poate demonstra prin fapte mai mult decât prin cuvinte. Gemeni, ești într-o perioadă foarte comunicativă. O conversație aparent banală poate deschide o ușă importantă. Nu spune nu prea repede unei invitații sau unei idei venite pe neașteptate. Trecem la Rac. Săptămâna vine cu o nevoie puternică de liniște și de oameni sinceri. Te retragi puțin de la ceea ce te obosește și începi să vezi mai clar cine merită energia ta. Financiar, evită cumpărăturile din impuls. Leu, e săptămâna în care poți fi remarcat sau remarcată. Un proiect, o apariție sau o idee personală poate primi mai multă atracție decât te aștepți, mai multă atenție. În dragoste însă lasă orgoliul jos, cineva așteaptă un semn de la tine. Fecioară, ai chef să repari tot, să organizezi tot și să controlezi tot, dar săptămâna îți amintește că lucrurile trebuie pur și simplu lăsate să se așeze. O veste bună vine după o perioadă de așteptare. Balanță, relațiile sunt în prim plan, poate apărea o persoană, o discuție sau o situație pe care credeai că ai închis-o. De data asta, avantajul experienței îți pot decide diferit. De data asta ai tu avantajul experienței și poți decide diferit. Scorpion, ai intuiția foarte ascuțită, dacă ceva nu-ți miroase bine, nu ignora senzația. Profesional poți avea parte de o negociere interesantă. Nu-ți dezvălui toate planurile înainte să fie momentul. Săgetător, te lovește dorința de libertate, plecare, aventură, schimbare de program sau pur și simplu nevoia de a face ceva diferit. Săptămâna favorizează călătoriile, oamenii noi și ideile spontane. Capricorn, săptămâna îți cere răbdare, ceva ce vrei foarte mult, nu se mișcă în ritmul dorit, dar asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. La serviciu, munca ta începe să fie observată. Vărsător, o săptămână bună pentru idei noi și decizii neobișnuite, cineva îți poate propune ceva care inițial părea prea curajos. Nu respinge ideea până nu afli toate detaliile. Și ia să vedem peștii. Emoțiile sunt mai intense, dar și creativitatea. Ai putea avea o revelație legată de o persoană sau de o situație care te-a frământat. Spre sfârșitul săptămânii apare sentimentul că în sfârșit se leagă lucrurile. Ați văzut? Până la sfârșitul săptămânii.

Radio Record, sunteți top. Mersi, Lazar Costea, ne bucurăm că putem să fim părtașii surprizelor frumoase. Deci s-a bucurat Victor Ursu că l-a felicitat. Dar câți ani a împlinit Victor Ursu? Anima and style, no good.

0: mâncare, servicii comunale, restaurante sau poate călători. Pe ce cheltuie cel mai mult moldovenii? 4 din 10 lei cheltuiți de o gospodărie din țară merg pe alimente și băuturi nealcoolice. La sată, ponderea se apropie de jumătate din buget. Datele Biroului Național de Statistică arată și diferențele importante între mediul urban și cel rural, unde cheltuielile lunare pe persoană sunt considerabil mai mici. Cheltuielile medii de consum ajung la aproximativ 6.500 de lei de persoane lunar în mediul urban și la circa 3.900 de lei în mediul rural. Astfel, alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 40% din total. La sate, ponderea urcă la aproape jumătate din buget față de aproximativ 35% în orașe. Pâinea, laptele, carnea și legumele sunt printre produsele de care oamenii spun că nu se pot lipsi. După alimente, serviciile comunale reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli cu 16% din buget. Urmează hainele și încălțămintea, apoi transportul pentru odihnă, cultură, restaurante sau sport. Sumele disponibile diferă considerabil de la o familie la alta. Operatorii din sectorul energetic vor trebui să constituie stocuri de securitate, să verifice infrastructura și să pregătească rezerve de combustibil alternativ pentru sezonul rece. Măsurile fac parte dintr-un plan amplu care urmează să fie examinat de guvern în ședința din 9 septembrie. În sectorul energiei electrice, una dintre principalele măsuri vizează punerea în exploatare comercială a linii electrice aeriene de 400 kW Vulcănești-Chișinău, planificată pentru octombrie. Autoritățile intenționează totodată să identifice soluții pentru majorarea capacității comerciale de transport al energiei electrice la frontiera cu România. Liniile electrice de 110 kW urmează să fie menținute în stare operațională pentru a putea fi utilizate la necesitate pentru alimentarea Republicii Moldova din sistemul electroenergetic românesc. Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit până la 5 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea a 20 de posturi vacante de judecători în instanțele specializate anticorupție. Este vorba despre 5 posturi la Curtea de Apel, Centru și 15 posturi la Judecătoria Chișinău. Concursurile au fost anunțate mai întâi pe 21 iulie, iar hotărârea de prelungire a fost adoptată de plenul CSM la 2 septembrie. Candidații trebuie să prezinte CV-ul, o scrisoare de motivare, dovezi privind instruirile în domeniul anticorupției și date despre activitatea profesională din ultimii 3 ani. Pentru Curtea de Apel, Centru este necesară o vechime de cel puțin 4 ani ca judecător, iar pentru Judecătoria Chișinău, cel puțin 3 ani. Turul României la ciclism ajunge în Republica Moldova. Traficul va fi blocat pe mai multe drumuri. Șoferii moldoveni sunt îndemnați să-și planifice din timp călătoriile pentru miercuri 9 septembrie. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum național, odată cu desfășurarea în Republica Moldova a primei etape a Turului României la ciclism 2026. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. În cazul în care plutonul se fragmentează sau apar alte situații care necesită măsuri suplimentare de siguranță, restricțiile ar putea fi prelungite. Meteo în continuare, astăzi bucur de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălți și până la 24 de grade în sud la Comrat și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova.
1: Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

oamenii care, iată, este un video tare, îmi place mie, o doamnă cu un candy bobber pe cap. Spunea ea că, băi, despre bărbat vorbesc faptele lui, dar nu vorbele. Și mai ales un bărbat când dă vina pe o sirenă, adică pe ceva ăsta, ca în filmul Odiseea acum, da, dă vina pe sirene.

Da, curortul e de la 3 la 5 aici la Record, dar nu dați că vin și colegii mei de luni până vineri de la 7 la 11, wake up-ri. Iulinca și cu Victor, ei vă dau tonul zilei, eu vin să-i reiau și să facem să fie energie, să mergeți acasă de la job plin deja, de nu obosiți, dar așa, plin de energie, mă repet.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. jetour.md.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
4: Geely Coolray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva Moltelecom!
2: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.
5: Mă bucur, dragilor, să citesc mesaje de genul ăsta. Pe bune, am ieșit de la muncă obosit, însă tu mi-ai dat o dispoziție de parcă zic că e weekend astăzi. Și Tiana zice că a revenit lângă noi. Dar am mai auzit mai multă lume care mi-a spus că în acele două ore în care este dialogul pe TikTok, zboară mai repede timpul.

La mulți ani cu ziua ta de naștere care a fost ieri. Vă mulțumesc tuturor celor mai activi și celor mai puțin activi, celor care ne-au ascultat pe 179 FM la Chișinău, pe 101.5 la Bălți, care ne ascultă din aplicația mobilă, tuturor celor care au comentat și pe canalul nostru de Telegram și desigur și vouă celor de pe TikTok, celor care două ore ați stat așa cu ochii în telefoane sau în calculator ca să împărtășiți această minunată zi de luni, 7 septembrie cu mine. Nu uitați, dragilor, colegii mei vă dau întâlnire mâine de la 7 la 11, au și ei live, cam pe la 7.30 încep live-ul pe TikTok, așa că fiți cu ei, dau și ei premii, vă dau tonul zilei, foarte multă socializare și acolo, iar eu vă aștept ca de obicei de la 3 la 5. Cristina Platon sunt, pa, pa, până mâine, dragilor!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar allo.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90.

0: 50 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția sa a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să o urmărească și să o intimideze, dar și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat încă pe 2 septembrie, când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a spus oamenilor lege că soțul continuă să se prezinte la domiciliu și să manifeste un comportament intimidant și amenințător. Potrivit victimei, ea ar fi primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat cu violență fizică și cu moartea. Femeia a mai relatat că ar fi fost supusă în repetate rânduri violențe psihologice și fizice. Atenționăm, înregistrarea audio vă poate afecta emoțional.
1: Îmi pune brățara și în picior, dar vezi tu și cu dăsa. Că moartea ta e din mâinile mele. E din mâinile mele și nu... Chii rămâs de drumuri, chii rămâs fără mamă, fără tată, mă duc în fiecare pe viață. Nu mă chem nici de poliție, nici de brățară, dar dacă pui brățara, anume pentru asta ți-o zile.
0: Fragment audio preluat de la Inspectoratul General de Poliție. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. În prezent, el se află în penitenciarul numărul 13. Problema violenței în familie a devenit intens discutată în spațiu public după tragedia de la Măgdecești, unde un bărbat care avea interdicție de a se apropia de soția sa și purta o brățară electronică a omorât-o, apoi s-a sinucis. Operatorii din sectorul energetic vor trebui să constituie stocuri de securitate, să verifice infrastructura și să pregătească rezerve de combustibil alternativ pentru sezonul rece. Măsurile fac parte dintr-un plan amplu care urmează să fie examinat de guvern în ședința din 9 septembrie. În sectorul energiei electrice, una dintre principalele măsuri vizează punerea în exploatare comercială a liniei electrice aeriene de 400 kW Vulcănești-Chișinău, planificată pentru octombrie. Autoritățile intenționează totodată să identifice soluții pentru majorarea capacității comerciale de transport al energiei electrice la frontiera cu România. Liniile electrice de 110 kW urmează să fie menținute în stare operațională pentru a putea fi utilizate la necesitate pentru alimentarea Republicii Moldova din sistemul electroenergetic românesc. Piața terenurilor pentru construcții din orașul Chișinău și suburbii traversează o perioadă de temperare în primele 6 luni ale anului 2026, confruntându-se cu un adevărat paradox. Cumpărătorii devin tot mai prudenți, însă prețurile rămân la niveluri record, susținute de oferta extrem de limitată și de valoarea ridicată a percelelor bine amplasate. În zonele centrale ale capitalei și în locațiile cu potențial ridicat pentru dezvoltarea blocurilor de locuit, prețul unui ar de teren depășește în prezent pragul de 100.000 de euro. Relevă o analiză elaborată de Victor Cernomorenco, specialist în piața imobiliară din Chișinău. Important pentru moldovenii care preferă vacanța în Grecia și călătoresc spre destinație cu mașina. Șoferii care circulă în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la viteză, semafoare și regulile privind parcarea, ci și la modul în care se comportă cu ceilalți participanți la trafic. Un gest făcut la nervi, o atitudine ofensatoare sau o confruntare verbală pot avea consecințe mult mai serioase decât o simplă ceartă. Noul cod rutier Elen prevede în mod explicit obligația conducătorilor auto de a manifesta curtoazie față de pietoni și ceilalți șoferi. În traficul aglomerat din Grecia, claxoanele, strigătele, înjurăturile și gesturile făcute la nervi pot părea pentru unii șoferi reacții obișnuite. Din punct de vedere însă juridic, situația poate fi diferită. Potrivit prevederilor prezentate, încălcarea obligației de a avea un comportament politicos este încadrată în categoria E2A și simultan în categoria S. Sancțiunea este de 150 de euro, iar permisul de conducere poate fi retras pentru 40 de zile. Așa că, dacă urmează să plecați în Grecia, să aveți grijă nu doar la cheltuieli, ci și la nervi. Aceștia de ceva timp în Grecia costă la propriu. Meteo în continuare, astăzi bucur de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălț și până la 24 de grade în sud la Comrat și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
13: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzii numărul 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
14: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
15: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
16: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
17: Record Dance Radio.
18: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
19: Dance Radio.
20: Новый трек на рекорде.
21: Tony Dark Eyes. Perfect. Record Remake.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
8: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și DAE de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: Mâncare, servicii comunale, restaurante sau poate călătorii. Pe ce cheltuie cel mai mult moldovenii? 4 din 10 lei cheltuiți de o gospodărie din țară merg pe alimente și băuturi nealcoolice. La sată, pondere se apropie de jumătate din buget. Datele Biroului Național de Statistică arată și diferențele importante între mediul urban și cel rural, unde cheltuielile lunare pe persoană sunt considerabil mai mici. Cheltuielile medii de consum ajung la aproximativ 6.500 de lei de persoane lunar în mediul urban și la circa 3.900 de lei în mediul rural. Astfel, alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 40% din total. La sate, ponderea urcă la aproape jumătate din buget față de aproximativ 35% în orașe. Până laptele, carnea și legumele sunt printre produsele de care oamenii spun că nu se pot lipsi. După alimente, serviciile comunale reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli cu 16% din buget. Urmează hainele și încălțăminte, apoi transportul pentru odihnă, cultură, restaurante sau sport. Sumele disponibile diferă considerabil de la o familie la alta. Operatorii din sectorul energetic vor trebui să constituie stocuri de securitate, să verifice infrastructura și să pregătească rezerve de combustibil alternativ pentru sezonul rece. Măsurile fac parte dintr-un plan amplu care urmează să fie examinat de guvern în ședința din 9 septembrie. În sectorul energiei electrice, una dintre principalele măsuri vizează punerea în exploatare comercială a linii electrice aeriene de 400 kW Vulcănești-Chișinău, planificată pentru octombrie. Autoritățile intenționează totodată să identifice soluții pentru majorarea capacității comerciale de transport al energiei electrice la frontiera cu România. Liniile electrice de 110 kW urmează să fie menținute în stare operațională pentru a putea fi utilizate la necesitate pentru alimentarea Republicii Moldova din sistemul electroenergetic românesc. Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit până la 5 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea 20 de posturi vacante de judecători în instanțele specializate anticorupție. Este vorba despre 5 posturi la Curtea de Apel, Centru și 15 posturi la Judecătoria Chișinău. Concursurile au fost anunțate mai întâi pe 21 iulie, iar hotărârea de prelungire a fost adoptată de plenul CSM la 2 septembrie. Candidații trebuie să prezinte CV-ul, o scrisoare de motivare, dovezi privind instruirile în domeniul anticorupției și date despre activitatea profesională din ultimii 3 ani. Pentru Curtea de Apel, Centru este necesară o vechime de cel puțin 4 ani ca judecător, iar pentru Judecătoria Chișinău, cel puțin 3 ani. Turul României la ciclism ajunge Republica Moldova. Traficul va fi blocat pe mai multe drumuri. Șoferii moldoveni sunt îndemnați să-și planifice din timp călătoriile pentru miercuri 9 septembrie. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral pe mai multe sectoare de drum național, odată cu desfășurarea în Republica Moldova prima etapă a Turului României la ciclism 2026. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. În cazul în care plutonul se fragmentează sau apar alte situații care necesită măsuri suplimentare de siguranță, restricțiile ar putea fi prelungite. Meteo în continuare, astăzi bucuri de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălți și până la 24 de grade în sud la Comraci și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova.
0: Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
11: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
12: Aici putea fi publicitatea MyB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MyB.

0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
6: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
7: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Popcorn News.
1: Ministrul Apărării Anatolie Nosat afirmă că Republica Moldova are nevoie de o armată formată din 8500 de militari și 2000 de angajați civili pentru a răspunde obiectivelor stabilite în strategiile de apărare ale țării. Potrivit ministrului, cifra a fost stabilită în urma unor analize și simulări privind necesitățile de apărare ale Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune Anatolie Nosatei.
2: Aceasta este o cifră care este rezultatul multor analize, jocurilor de război, inclusiv simulate prin diferite platforme, ultimele soluții de inteligență artificială. Exact. Este un angajament pe care ne-l propunem să-l îndeplinim în perioada anilor 2035.
1: Interviu preluat de la TVR Moldova. Nosate a precizat că efectivul de 12.000 de militari menționat în contextul evoluției armate naționale este documentat prin hotărâri ale Parlamentului și acte legislative. Simplificarea regulilor pentru micii producători. Această sarcină a fost trasată de prim-ministru Vasile Tofan, directorul agenției Alexandru Manciu, după o întâlnire comună cu producătorii locali. Tofan a declarat că autoritățile vor să audă propunerile antreprenorilor nu din rapoarte citite în birou, ci direct de la oamenii care se confruntă zilnic cu controle și cu necesitatea de a perfecta acte permisive. Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit până la 5 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea 20 de posturi vacante de judecător în instanțele specializate anticorupție. Este vorba despre 5 posturi la Curtea de Apel, Centru și 15 posturi la Judecătoria Chișinău. Concursurile au fost anunțate mai întâi pe 21 iulie, iar hotărârea de prelungire a fost adoptată de plenul CSM la 2 septembrie. Candidații trebuie să prezinte CV-ul, o scrisoare de motivare, dovezi privind instruirile în domeniul anticorupției și date despre activitatea profesională din ultimii 3 ani. Pentru Curtea de Apel, Centru este necesară o vechime de cel puțin 4 ani ca judecător, iar pentru Judecătoria Chișinău și nu cel puțin 3 ani. Aproximativ 10.000 de turiști sunt așteptați în Republica Moldova de Ziua Națională a Vinului, care în acest an ajunge la cea de-a 25-a ediție. Evenimentul va avea loc în zilele de 3 și 4 octombrie în piața Marea Adunării Naționale din Chișinău, iar organizatorii pregătesc activități și în restaurante, hoteluri și vinării pe parcursul întregii săptămâni. Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, spune că pregătirile pentru ediția aniversară au început încă de anul trecut. În acest an, organizatorii vor să-i convingă pe turiști să nu se limiteze doar la cele două zile de sărbătoare. Pentru aceasta sunt pregătite degustări și sesiuni tematice în restaurante, iar mai multe crame vor avea programe speciale pentru vizitatori. Totodată, amintim, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și nu există o cantitate sigură de alcool chiar și de ziua vinului. Meteo în continuare, astăzi bucur de vreme frumoasă în toată țara, dar și de o scădere a valorilor termice față de finalul săptămânii trecute. Ai până la 24 de grade Celsius în Republica Moldova, 23 de grade la Chișinău și în centrul țării, 22 de grade în nord la Glodeni și Bălț și până la 24 de grade în sud la Comrat și Cahul. Nu ai parte de precipitații. Iar dacă te întreb ce urmează, săptămâna îți păstrează vremea stabilă cu temperaturi în ușoară creștere, până spre 28 de grade. Pe scurt, toamna și-a făcut apariția, dar se pare că încă nu și-a găsit puloverul. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova.
0: Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар

0: familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

stai liniștită că fac și cafea preferata ta, asta a fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito, asta e lumea pe care am clătit-o noi. De la zero tu cu mine și acum uită-te la noi, cafeaua are ce-ntre ruine, da.

0: Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing, anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 734 107.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.